ojia be gwa ro na mi oho itan e ma onyo e ma pe na do ro se horobo ma bi baso odo ku no gwa ro na mi oho de na se ojo mi ani na mi na do se tonu na oho lole na do bi basi to oho lodon na do mo donayi mi ni ho de do je ni gwa ro na mi mi na do wi wa to oho lodon je gwa ro na mi na do bi basi to oho lodon oho je re to imi na se mi na bi basi to je mi to si se ojo mi na do basi to je re ni kokun edo meji to yin ko jesu to me ho de bo me sunu Jesus say in come me ho de te me na go me je re to da lo me na je re na sa na do ho na me de gbe credit division we wa any wa division po ho no po je re de ke o ho lo ni to so nu me je re to po do ho no po o ho lo ni bo so wa san any to po do ho no po bo so wa da gbe to gbe san che me to yin ko Jesus to me ho de te baba o ran to mi do pe na we na de a hemi wa people ado pologo na do apron to apotu ekan mi to pe na we na le po de akose lo nu kan na mi te gbe mi wa ho de do de mi ko so ho de bo so kan bi odo ho to na do si so bo na hin ayi to ai ha to bi gbogbo mi a so wa so to eto to Jesu yin komen gwa lo na mi na do se ai ha do ho lo ji te janu de ma na so ti yin na do bi ai ha mi to se de mi to ho do le si mi na so se to ni e to Jesu yin komen abasi o tona ko si o mi Jesu yin come mi ho de te eno ho de do po mi do pe na we na de ahe mi wa no ko mi ton do de gbe mi ka se bo bi odo ana go ko na le po yi o ten to le po ju da lo da oji oho to ni do so da ha mi to de me na ji aha wedi ke aloyi pe pa mi to je we de su yin come mi ho de te